De trom. Beit klone drikke hatte tom, all värme de jansa andre fomse kling. Ik kjønn alleng ma hel, en dobbelt plass for dukte fel. Da klon de meste ramme jal, fem dukt i trom, en marchandal. Als instrument, hvis jeg da gikk, hatt i trom og heine svek. De trom. De trom.